kjennskap til alt og til alle, ifra kvinnfolk til vilde dyr. Og vart ordan i flokken lar falle, han drar eventyr. Han har sett ei kanariske øyar, som ei skoger av vild kanel. Nå spasert med fornemme kanariske møyar vid soleglatt spil. Nå han kjem ikkje tomhemtat ende, men har med seg en dyr presang. Gikk hver en skild av kjære og kjende, hver etter stand.

Halvdan Sivertsen sang Levende Lyd. Han jo en av de som sikkert kjenner Norges landstrakte land ganske godt. En annen som sikkert også kjenner landet godt Trond Granlund. Og du kan tenke deg at han en sånn langtransport sjåfør som en kveld vil gjerne stoppe på Annes Kro. Så får vi høre hvordan det går der.